Sengeling ye gungam zang. Tanda kiran ye sengu supe le zang dini, zhuyang lungten yin din chikib le gungi, pege lungten le zang na kuti shubye, tuzu ye chenpa suyo xing, semgin ye tup sebe, zhayang ye xingam, sengchung yang yin xebe.